mō bilango ai ko mōni tāka koe tai ki te tātou tamanga i te langi. E o ia lawa te vikinga i tōna aloha i tōna agale lei kai mai au ki tāna tauhi ma tāna leo leo malu mai ki lunga te kuku tātou tāna tāna e reo ki ko pāki tātou i te hawehā mō mō te mahina tēne i huru male tahi. O ki tā hoki kila ki tātou ki te moni ma te oka maoni o te aloha o te atua. O te aheo tōna lua mahina huru tahi lua i hulu lua limu. A ki tātou ki kila ki tātou kai ngā malanga ngai. O mai e ki tātou. I te walu ti o te tako te heo heo ani mai o te tātou o liki te peri tātou. E ki tia kina pe tuku la hongia ki tātou o te tātou matai. E tali tono hoki te loto na i lawa i nā mea umawa na e hoi e ki tātou. I te waitaini hoki te nei ko pā ki tātou kiei. I te hoi na tā o te o langa. Kau ki tātou ina he kukule vale te matataku ki tātou. O te tātou atua e maua e ki tātou te tatoka file mu. E maua e oke ki tātou te takitakinga i te tonu ma te sako. E hoki mai hoki e ia. Nā mā fōfōnga tonu ma nā mā fōfōnga le lei. E waka tonu tonu wa ngia e ki tātou whainga mala. Tātou ngāna he pōpōle i he mea. I te whiawhi tēnei i te ingoa lawa te tātou liki i koi Jesu Kirisu. I te ingoa manu malo i nei hua e tau i eki tātou ma hoka hei i loaki atu ai. I te moni ma te waka mao ni o tona alofa ki tala leo leo o tana kui kui malo mai ki luma ki o tātou tangata tukalau. E tali tonu hoki na maua eki tātou he Wa ia he o hia hia, e tu sai hoki ma te ka ngana e. Na e whetau mo ki tātou te nga wai aso fote. E tali tōni ni a hoki ni mea nai tihi e nga community. Ma nga poilo e nga hanuku hoki au i tālia, au lunga toke lau, pohe lau he nua nai. Au ka manatu e te ngana a toke lau. Ma alo te Ua ko te tualawa nai o ka lango lango pema ka moe moe ki ei. Te a tenei la ko pāma ki tātou ki ei. Te tali tonu a ka umā na lahi nā. A ko te tua he mohai na tia kina pe tuku lā ko ngia ei ki tātou. Na manuia se tātou whainga malang. Manuia se tātou whōlau raihea. Ona lai takitaki nia ki tātou o te tātou riki. Nei whi soa soa ni mai hoki te tātou nā mea umaro nei whea ngai mo ki tātou te wai aso. Nā i ilawa te tue sose mea nei hoi e ki tātou. Mā lo te taumahai toke lau. Ia. Wā. E ki kila ki tātou te mātango whie vē nātou nā alofa. I tāna takitakinga mo tāna kuipui malo mai. Ki lunga ke te ki tātou. Te whiawhi tēnei te te lau, ke te mole hoki ki tātou hoki me tai ki te atua. Ki tō ngā lofa ai mahi ta, tō ngā ngalei nei mai ki lunga ki o tātou tangata tō te lau. Ka takitakinga hoki ki tātou he te tau, a rō ka ifo ma te tau. Te tōta mātou tamana i te langi, e matang o whia na wā te alofu ma te hara le lehi o koi. A watai atu ki mātou, ke tau leo leo ma tau kuipu malo mai ki lunga ki o mātou tangata tuka lau. Te nawa iahe o ko te kātu na se ngai ki mātou. Mana ha mea nai tā pena pena ki mātou ki ei. Ono ko te mātou ngangana. Te alohono hoki mai atou te paki mai o te alofa ma te angalei o koe nei takitakinga ki tātou whainga malata.
ya mato fu fong umla wai lot tu ko hela man ha ya tuai ngana to ke lau el tono la ye lo ko na so so ni ko ki o mato ta ga ke le le wan ke kui kui o ke tu ko ma fu fong le man ma fu fu to ke to ma sa ko ai me u mala wa na fu fu ke wa Nei lai taimi nai tāna pena pena ki ei, he taimi nai tāna pena pena ki ei nā. Nā community, nā tini toke la umala. E heki wai ngō hui hoki te la tū tāna pena pena. Wakan hei ei koe, ai longa e, e mahae ki la tōha he mea. Ok teite mā losi na hoki a koe ki te ia. E tū saimi nā me umana e whea ngai hui, ki la to ki tonu ma sa sa kona ma fu fu le na hoki la mau ki la to mai a ko e ma la mala hoki o ko na ko pu ai o la to mat ki lo a ki la to ki ki la to ki te ko ko la wa pe tu e tu mo te lo pa te lo fo ko e te nei na ufi chi ai e ko ma to ta ki te la umla Ilo aho ke ki mātou te mafu whana o koe, te while mu moni o koe. Nā e whisoso ani mai ki lua ke te ki mātou. I tau pui pui, tau leo leo. Kai mai e tau taki taki mai ki mātou. Nā e whakatumu ki mātou te mana mi te while mu moni o koe. O whisoso ani mai. Ki ki la ai ki mātou, te mata ngō whie. O koe so se mea nai rea ngai ma ki mātou, ma nā mea umalawa nai whai e ki mātou. Yo e ka mātou ko te mātou a tū e tū mo te alofu. Ato nā alofu o ki la tēnei. O potu potu e ki mātou te. I tēnei aso, o ki mātou tā pua ki e ki te koe. Ma o moli atu ki mātou hoko te tai lahi ki te koe te mātou atua. O na ko koe nai malu ki ai. A mātou fuafua ngā vana me umaroa nai whea ngai ma ki mātou te lai aso po te ka. Nā tā pina pina ngā vana me nai hoi e ki mātou. E te tau na siku te mātou hoko te tai lahi ki te koe. E fio fio mātou noto Ma ori olia ki o mātou loto, jo ka maoni o koe ki lua ki o mātou mātou. Ve nā la ngona e ki mātou, wā heo he mea nā e vai e ki mātou. Mātou a kao he tai, a kao he tai lahi ki te koe tō mātou li. O tai hoki mātou te koe ki vai te ki o mātou whānau. E nei vai tei mi utau ki lātou, mā lātou hukenga. Te whainga tāra mai tāinga oku tēnei. Kai tuku atu ki mātou. So soini e kōpū ki mātou whānau. O kei te bāra mlamo, o kōra ka bāra mlamo he koe. So e mālātou su kēnga se a ngai mati lātou. E au kini a kōkōra mana mea. Ka pūpū lātou koe o lātou mata. Ki la ngona ki la tau te paki mai o koe ma ta soa soani a koe ki lungo ki te ki la tau. If ka la walango pe ma ka moe moe ki te koe ki a tua wā o koe lawa ki la tau ki soa soani ko koe hoki if su e mau ai ki la tau ni he ko pole ka te toka fi lemo ki la tau i tali tonu e mau o pe ki la tau ki e poto mai a te koe ako mori mori la. O mea hoko mai a koe o mātou tangata, toke lau e tāse i tū fi o tēnei lau lau. E maua takatahi ki mātou te fi leo mu moni o koe. E takatuki ngai ki mātou i tau fisa soa ni mai ki lungo ki te fi mātou. O ako koe pahe e tū e tū mo te angofu. Pagu e tua ka maone te alofa o koe. Koe ku e tua e, e mwaina ke te tina pe tupu la fongi a koe. Te te ki mātou tanga te te nao.
Pai e te afiafi tēnei. Moi mole fsa o sāni mai. I te kupo tēnei kati ngai ho, i mātou te afiafi tēnei. Ko te mātou rati ki te koe, moi mole. A māla mala mai e koe te kupo ki o mātou ngoto, te rona ki mātou. Mā kunā ko koe lawa. Te uhai e ki mātou mā malama i tafu, mā la malama mai. Ke te ki mātou te afiak ni ki reo, moi moi. Au mai tō file mū. Ke la wana ki mātou. Pā ki mai ki loto mātou loto mea, moi moi. Ke te ingo labo ko Iesu, o wala tu ai. Amene. E kikila pē ki tātou i hoka maoni o te tātou tamana i te langi. I tō ngā lofo hoki, kai mea hoki tāna leo leo ma tāna piti malu mai ki lungo ki o tātou tāna. E tāna tōna hoki te lōtu bēlā o tō aia te nāna, te kātu nei. Whea ngai e hoki tātou, ma te tātou ngā ngai. Ma lo de ta wi ya la ni me na e ta mo ko tu ta ta la ta so no na yi la wa sa ko li ki na so so ni mai ina ne u ma la wa na se ai mo ko tu ye ta ta tu la u ma la ki te fi a fi o ki la te nei ki te ko ko ki ka ta ki nga ki ta to ja fi a fi te nei Ma te tuhi a Ioane. Ioane i tono mataku ko se funu lua. Akona te pai kupu e whaiwa ma te lima se funu. Kau mai e hakamalo se ke takinga e o tātou. I te pai aso tēnei. Veni la tono haitau. A wako au he tau tala na ko au. Au kati tamana o ye uno mai au. Te ye tuku mai hoki te polo a kinga ki te au. I nā mea e lea atua i au. Ma nā mea e tau tala atua i au. O koi loa hoki tana polo a kinga. Te ono lai hoka mo au. E nei. Ma nā mea e tau tala atua i au. E re nā ona lea mai ai ki ta mana ki te au. Re nā ona tau tala atua i au. Ko te hakamālohi mai a te tuhi tala, te ko i wane ke te ki tātua. Ma te hui kau, te haua Iesu, o i momori mai ke te ki tātua, tāna te tuhi lau mai te tamana. Lai au wā ko au e he tau tala nā ko au. Ka hori ta mana ko ia unga mai au. Mai. Le mai ai e su. Ko ia na unga mai e te ta mana. E ko ia na unga mai e te atua. Wā. E iei te polo kalamea te atuara hoi. I te taimi lawa na agahela ai te urua tangata. Le mai te atua i a tama e te mai. E whanau mai te tama e tuki mo momo i a te uru o tangata. E whanau mai te tama e tuki mo momo i a te uru te ngata. I tēnā, a haera ki tātou e te kila, ki te taimi i lahi o nā tau sanga ma tau sanga. Ua whanawhanau te lalane, ua tupu te lalane, ua ora te lalane.
kakote fina ngango te tu o heki pārawa te taimi ea e ho na le ai te tua ki a tamai e ho anau mai te tama e tuki mo momo ia te uro te ngata pārawa te taimi ku hai te fina ngango te tu kua kua tuka lai te laulango pana whanau kua ora oki te lorangi te a i te hele lei Tēlā kule mai a Iesu, mai. A wākou he tau tau, ka koti tamana na ia unga mai a. Ko te whina ngalo te tua, matana pomis na hai ki a tau mai mo. Tēlā kule mai, kua unga mai, e te tua tona ta liki, e iei te pō ngai. E iei te māfuanga nā lai nā unga mai e te atua tona tariki pō ko te atua kua. O leo tini, a wā, e hei tino e mhai e ieto e a. O loka mā ngalo nā ngā sala a te laulangi. E kino te laulangi kua ngā sala te laulangi kato. E loko tahi lawa kua nā ko te atua. The high like it to what a wala. The mahai layona. A kamanga no nanga hella at anga. Kela oyo the high yako tea. Koya lava at tau ona. On a lutin or jet. But there to a lutin. Itia yana polo kalame. Maana mea the high lava ya. Te lawa na hana o mai e Iesu i te hau. O te poho kalame te anā te atua. Te la kole mai e. O wako te whina ngaro te atua. Na hunga mai e i a ia. Koi koi koi a koi lai e. Ko Iesu na hunga mai e te atua. E iei te mafuanga. E ioki te winga. E iei hoki te pongai. Na unga mai yai yai e su e te tua ke hau. Ke hau ki te lalo rang. Te rale mai, na ie tuku mai, mai na ie tuku mai e te tua ta. Tana proklame ke hai e ia. Na ie, mai, reo he mea, mai kona mea umalawa e le atua ia ko Iesu te nā. Ko ni mea Na hoa ki mai e te atua ki te au. Ke hau au, ke takuatu ke te koutou. Koela ki tātou pela. Te la, wa fio mai te tātou riki, ko Iesu ke wiso. I te whina ngalo te atua, ma te mea hoho ki te, ku hau la taku mai ke te ki tātou. Te mea e hoho ki ei te atua. Ke ora ai e tangata tokalau. Ka ke tali tonu hoki ke yaki tātou takata tute lau i te whekau tēnei wa heo ia Iesu oi mokoli mai. Pe kua heo ia Iesu taku mai ki e te tātou takata tute lau. Na ia tuku mai te polo kinga i nā mea e lea tua iau. Ma nā mea ea. E tau tala atua ia korenga. Kau he mea i lote te tiripaia e lea mai ai. Ko ki tātou e te tau ona. Tali tonu ki e. Tali tonu ki e. E kino. Kona ni mea mai te atua. Ni mea na hoki mai e te atua. Na hoki e te atua. Te anganga tona anganga na ngalua ia ki te tino nei e tuitui e la ko Ioane. Waka tuitui e tuitui e Ioane. He verana noho noho lawa e Ioane taka tuitui o e tuitui e ai. Na i ei te anganga o te atua ia Ioane. Na tuhi ia ia Ioane. Te hoi tau ki ei e ki tātou tangata toke lau. Ma tali tonu ki ei, ma hoi e ki tātou, te mea kua lea mai ei kupo te atua.
E te tau lano hai e ki tātou. E kino, ko te mea te nā ho ho ki e te tua, ko ki tātou tangata tuke lau ke ora ai. Ora i he ora langa, talitono. Talitono ki te, talitono ki te nā unga mai, tēnā ha, tēnā mō mori mai e Iesu, pako i e iuko i ako te kawehe kaua te atua, me hau taku mai e ia ke te kita atou, e mea o hou ki e te atua. Ko ki tātou lā, te tau lā haka longu ki te kawehe, kawehe kau. Ka longu ki te ia na hau kau mai te kau. Ua e moni mate hoka mau. Tera wai lea mai, ko nā mea ele mai ai ai a mana me ko tau tala mai ai a mai ko ta tau tau na paka longo ki ai ko ta tau pe tau ona paka longo ki ai e tino e boni e moni mate ho ka maoni na na me a umala wai e nei mai ko koiro hoki tana polo ki ko te ko te ora e haka wau tēnā e nei o nā mea ele e tau tala atua i au e vē nā o nā lea mai ai te tamana te te au mai ko koiro hoki tana polo ki ko te a ko te ora e haka wau toke lau ko te ora e haka wau tēnē e kino he mea moi e maua ki tātou i tea. Ia Iesu, tēnā ugo mai. Ko Iesu e maua ai ki tātou tā lau te ola e hapu i mau. E hiu ki tātou hea kiri he tahi a ka wala. Ma he mea maua ai te ola e hapu i mau. Ma nā ko Iesu lau e tokatai. Nā ko Iesu e maua ai e ki tātou te ola e hoakaroa. Ko hea tātou olo ki nā loto, hea tātou tukangi te loto, hea ni tātou mea hoa ki te loto. He maua ki nā te ola e hoakaroa, ka e maua ki tātou i te ingoa o Iesu. Tēnā uko mai, tēnā hau a, tēnā hau kau mai te whinangalo te tua. Ma hau taku mai ki tiki tātou. Te lako taku mai Iesu ko te ola e haka upau. Tēnei ko le atua i au. Tēnei ko tau tala atua i au. E kino e moni wa tuka maon le mai. O mai la tātou tali tonu. Tali tonu ki a Iesu. Tātou katua tu ki a Iesu. Ke maua ai e ki tātou. Te ola e haka upau. Ya wala ya Yesu. Dela wai manino chituri pa ya tala Yesu. Loko tahi lo te awala. O tahi lo te o. O tahi lo te kukumori. E maua umwa ili ki tato ne mea umwa. I te ingoa o Yesu. E taula ki tato ula. Ona te hino. Yelo kole mai. Rena ona lea mai ai te tamana ki te au. E re nā hoki ona tau tālātu ia ko Iesu te nā. Ko taku mai te teki tātou te kano moni ma te mea moni ma te mea tonu. E ho hoki ai te atu. Ko ki tātou ke ora ai. Ma ki tātou ke tali tonu ki ai. Ma ki tātou ke haka tua tua moni ki ai. Ki tōnā taliki. Maua ai e ki tātou ki oroa e whaku wa. Maua ki tātou ki whire mo mo. Ua e moni ma toka maua ni ka. E ola whakau wau. I le tuhi a luka ki tala ki a. Te ma ki te la salo ma te maukoroa. Na ime te mista a te maukoroa ki te lahi ona mea. Kana e nofo la sawa te tangi nai fia pai. Pāki tamina ochi ai. Ochi a la sawa
le mai na hau te angel. Ka koe te olao. O la salo ka wiki ki te whatawhata o Abrahamu. Ka he oti tea, oti te maukoloa, mai kawe tona nganga ki lao atu i se ole. I nga tunga mau, te ono fuku tēnā tanua ko, i lao i fuola ta hio, ono fuku, ko ki nga e takua ko se ole. O ki nga e kawe ki ei tea nganga, ko he ki talia i ki lato Yesu ki loto lato loto. O te rata ko talia e ie e Yesu, hau te angelu, kawe tona nganga, kawe sakologia, e te whatawhata o Abrahamu te lato. Talimai te lani. E manino maka maoni lama te kupo te atua. Ka hoi ka tau ea te tali tono moni maha i tau te kupo te atua ke maala malama ki tātou i te winga ma te kakano moni o te mea ko hou ke te atua. E manino te tala te lako, ma te tala te lako, te tala hoka tusa, te tala ka kaia i e suna, hai ka he mea moni. E mea moni e tuku. Tagi tonu ki tēnā ungo mai e tamana. Ko Yesu o tonā tagi sina ungo mai. Ona ko te alofa o ia ki te tātou. Ema. Ko te whitangalo o te atua ko te tātou kea. Ke he olo ki se ole ka kea. O maua ki tātou ki ora lai taku pau. Ta hoi ki tātou e tagi tonu moni. Ma te tātou ka tō tua ma te tau lio Yesu ki loto o tātou loto. Ki nga e mau hae ki tātou. Te mea tonu, ma te mea saku. I te ingo o tātou me, ko i Jesu Kriso. Ko ka ifu me te tau. Ma ta o pia te aloko ma te ala lei o koe. I te maa malamo o koe, na ta maa lamo ni ai e koe si kupu ki loto ma tu loto. Ke la wona ki mātou te paki mai. Kita ofisor suani mai. Kita ukur kangal lu mai.

kinga hau ki mātou. I te mea tonu ma te mea sako. E koe te anganga pa ia ka mole mole. Paka tunu mai ki mātou di file mu moli o koe. E ako ako ai. Ki mātou loa ki mātou mātou liki. E he mahai o nā. Ki a kina pe tuku ngā whongi a ki mātou. Manuia mai e koe ki o mātou tangata tukala. Manuia ki loto o mātou e kā leisia. E alawa i te nei la rolangi i mātou e kā leisia rungo tu mātou ngupi te lau. Manuia tu koe ki nā katitangi pona haifea. Ia la tō ngā luenga tē nā e whai he hoi ngō hui i ngā luenga. Mō te la unga tuku, taku tuku, ki o mātou tangata. E whawhanga ai o mātou tangata, ki mea mōni mo ki mea ton. Ke la ngona e o mātou tangata, ko nāko i e sula. I mau ai ki mātou, ki mea mōni mo ki mea ton. Ka nui atu ki la tō. E leo mo pui pui hoki. Fili mo moni o koe. Tu sai malato ngā ruenga te nā e whai. Kamui a koe mātou tangata tu te lau. Nei, ka sei tu fi o tēnei lau lau. Te maua katahi e koe. Mo ki mātou umat fili mo moni o koe. Mo mātou tu manui o mai a te koe. Wai moni ma te hapamaroni te alofo ma te agarvei o koe. Pena aku di mato nuku, selam. Boleh teo leo mo pui pui malah sebuah koi ki lato. Nah taki-taki aku nak venua itu. Okey tu aku di mafo fong, lelai mo di mafo fong ton. Ke tonu masako ke atia kenga. Kita manui auto ke lau. Ini waitai ni kua pake ke lau langi. Ele o leo malu atu e koe te kono. Pui pui malu i lalo i au rofo koe te atua. Pui mou aki lato te file mu moni o koe. E te toka file mu ai ni ni au rofo koe. Unia mai hoki e koe da kumini ti lua te ne tu mua. O ta no hoki mau mau aki mato. Mau o pe aki lato te. Te toka file mu o hoki lato te file mu o koe. I takinga o mātou tangata mō he manuia ka koe te noho mātou te nei whenua te noho mao mō wai ki mātou o noho mātou te nei wai tēmi hori te lahi o nā whā mai te pesi mai te liki o ka mole mole o ati ki mātou ki tau whuka mālo longa paki mai ki lungo ki o mātou tanga te leo nemo kui ki malua mai e koe ki mātou sai buke ne iwa i teimi kua pā ki mātou kie. E while mō ki mātou ka hoi ki mātou e. E o kanga o lango, ma te mātou o kumoe mōre te koe tō mātou o rei kumoe mōre lau. O ni hoki e koe te alāleo te nei. A ni hoki mā lāleo e. So ta tinga ki mātou te e fiafi te nei. O karanda ki lātou. Ma ni atu ki lātou o mōre kumoe. Taki e koe te tātou panga malao te nei wai aso leo leo mo pui pui malo mai e koe ki mātou. Koe lawa e kona ho lawa maka moe moe a mawa tu e koe. Tu mo moe pia te ala lei o koe ma te alofo o koe. Ma huta pia ki mātou ma koe ki ala ia. Nei, te pala ta hau vau hau vau lau. Amene ma amene.

0: Ia, tari mai ale, manu mōre tari a Sam, sia zei. Tano mai, mra hono.
1: Tamu fai atu le psidi a Anna.
0: Ia, tamu fai mai.
1: Anna po agiswa.
0: Tamu fai mai, tamu fai mai.
1: Na, ole, tale sia e Efeso.
0: Efeso, Hana, Anna.
2: Ia, ai, pastai.
0: Mra hono, faftai mōre tari, sia zei.
2: Ia, tala kukai. Dala kurkadi.
0: Tano mai.
2: E kare isi e saro taisa.
0: Saro taisa.
2: Ia, sa ole lei fastai.
0: Sa ole lei saro taisa. Ole tani lea, ole lama sapatani. Foi mai lei malu, se se.
1: Ugo se kari a u, ugo foi a u, fai se a u.
0: Ha? Ya Yesu. Ore upu mi ya le safa pe bi ore ore upu le fa ba fa no ngina. Es furu fitu ore mtai tus. Wa mal sara se pasa es furu no. E tele fura upu furu no. Ara upu ore fa ba fa no ngina es furu fitu. Ai te o mo le si upu bi ya tua e mo sa lamo e ono lima. Eu pe fia ya. Mm.
2: E eu bi vole upu ro i lo lama sa pasa.
0: Ya lo pulang nai e tu sa ele se upu on or foi upu. Ah. Ah upu tasi tasi ya es fu un tu pulum tai tus. Ah al el oi lam sa pata di e ese le loi mo mo ese le loi lo na rua. E ese le la masa pata. Ah. Ya
2: pasta.
0: Ora upu le salam ngo rimo le fa la fu le mu te le ina. Sfuru valu e ngon begus. Ai la upu e lua la e mawur ngofa inga kupu o ngalo yeke. E lua se furu mo igus.